0: Ok. Amna mbekté lol dalal la ci biir émission bi di ñak du rer entreprendre muy émission buñu jaglél walum lépp luy entrepreneuriat Mustapha Mbow ama bayyi la peut-être rek nga daal di tàggato bala ñuy tëj émission bi.
1: Waa xanaa di la remercier bu baax a baax a baax a baax encore une fois di la remercier parce que invitation bi donc yàgg dañ ko programmé mais teel a ko yàlla dogal vraiment mu nekk lu ma neex loo xamante ni tey jii yàkkamti war naa ko aussi ñëw ci. li ñu ma bëgg waxtaane lépp xaju fi di nuyu Mbour Ablaye. Sans benn xarit sans benn doomu nday moom tam nekk fële ci couré. Donc yor fa communication ci beneen côté vraiment mu nekk koo xamante ni ku mucc ayib la ku baax la ci man. Di nuyu ku ci mel ni Ibrahima Bo sama rakk la. Moom tam ma nga fële ci Fadia di nuyu moom daal maa ngi nuyu ñëpp peut être su ma limee peut être dinaa juum. Di nuyu sama soxna di nuyu sama grand frère Assane Mbaye. Ñoom ñëpp bàyyiwuma kenn vraiment di leen xamal ni seen rakk daal a ngi nii. Bëgg ngeen jàppale ko gën ko jàppale. Ba fi bëgg a yóbbu métier bi mu yóbbu ko fa. Bëgg a defee ñëpp mañ si jariñu. Waaw di sant waa RTS ci dalal gi ma dalal di nuyu technicien bi. Vraiment macha allah dalal ñu teg ñu fi ñu war a teg. Kontaan nañ si moom di nuyu ñëpp bàyyiwuñu kenn. Di nuyu ñëpp di ziar directeur bi Pape Alain Niang. Ñu koy ziar. Ñu koy ziar bu baax a baax di ko jox wàccuwaayam di ko ñaanal liggéey bi gën a yomb gën a woyof ci koom. Di ñaanal ñëpp bàyyiwuñu kenn di wax salaamaaleykum wa rahmatulah.
0: Waaleykum salaam wa rahmatulah ñu lay gërëm bu baax a baax vraiment si disponibilité bi. Amoon mbégte dalal la di jaajëfal bu baax ñi nga xam ne ñoo jàpp ci émission bi ba mu mën a sotti. Ayda Diop la ñu feggaloon ci technique bi kii di Yolande Ndiaye ak Demba Malick Mbotch ak Elisabeth Agnès Sarr ci coordination bi. Muy seen émission ñaq du réer entreprendre émission bu bees bu ñu jagleel képp kuy entrepreneur foo mënti nekk rek. Mën nañ la fekk si wala nga fekk suñu ñu waxtaanee sa métier ngir xale yi itam mën ci jël ndax dañoo gëm ne ngir nga am dara faaw nga door dara. Mbokk yi ñu leen di dig daje beneen weer ci beneen émission jërë ngeen jëf ci teewlu bi.

0: musique,
1: sport,
0: info,
1: culture,
0: société,
1: économie,
0: éducation.
2: Radio Sénégal International, tout le monde se retrouve.
3: Allô Sénégal.
4: Allô Sénégal.
5: Allô Sénégal.
4: Bismillah.
3: Allô Sénégal, sen kaddu sen gis gis ci xew xewi jamono ci Radio Sénégal.
6: Mbokk auditeur Radio Sénégal dal len ak jam.
7: Jere ngeen jeuf mbokk yi deglu Radio Sénégal.
3: Ngeen ne ci xew mi wala bok biti xew eut bu yaatu ngir wéccé sen xalaat.
8: Seyna Dion,
9: ma ngi lay ziar.
8: Assalamu alaykum wa rahmatullah.
10: Wa alaykum assalam wa rahmatullah.
8: Aja ulaykam.
10: Ngangi lay nuyu.
3: Altine ci ba aljuma 8h30 japp 9h ci suba ci wotelen ci 88 628 73 46 pour ñi woté Sénégal 00 221 920 04 21 pour ñi woté biti réew. Allô Sénégal, sen yitté yitté Radio Sénégal.
11: Jërëngeen jëf auditeur Radio Sénégal, ñoo ngi leen di nuyu di rafetlu bu baax seen ànd ak ñun 6h du matin ak léegi seen émission Salam Sénégal. Arona Diouf ak ñam ca àndaloon, ñoo ngi leen di nuyu bu baax baax di leen gërëm, di gërëm Ramatoulaye Sarr mi dalaloon sank ganu Salam Sénégal tey jii, di Omar Konté directeur de la métrologie foofee ca ANACIM moom lañu dalaloon ngir waxtaane nag lu aju ci xam ngeen ko waam bi ak itam ban jeexital ak explication la indi nag ci phénomène boobee. Dégg ngeen waxtaan bu yaatu bu seq ak Arona Diouf ak Ramatoulaye Sarr, ñu ngi leen di gërëm bu baax, di gërëm Céline Diop mi nekk ci machine bi feggoog Seydou Naline Diop ci kaddu gi, di leen ziar baax naan leen nag namoon nañu leen bu bare bare 88 628 73 46. Salaamaaleykum.
8: Waaw, assalaamualeykum wa rahmatullah.
11: Waaleykum salaam Serigne Mor Niang.
8: Sénégal yow auditeurs yu bari ñu ngi ma lay laaj, ma ñu ngi si jàmm de.
11: Ñu ngi si jàmm baax kay.
8: Ñu leen di ziar.
11: Delloo ziar baax Niang.
8: Di leen di nuyu waa région de Louga bi yëpp, rawatina Touba Mbacke.
11: Jërëjëf jërëjëf.
8: Di leen ñaanal jàmm rek, di ñaan yàlla mi yore jàmm te tarale ko seewul rek, yàlla dolli ñu jàmm yàlla si
11: saa jàmm. Amin amin amin amin
8: Niang. Concernant mbirum inondation bi, ay woo gis jàmme waay la.
11: Waaw.
8: Ñun xam nga suñu dëkk bi si may waxee ni macha allah ñun moom yëguñu sax ne ndox am na ci dëkk bi. Muy commune bi Thiamène bi ba nga egg Dia Diordé wutal Daara Jolof.
11: Région
8: bi yëpp ak département bi ñu yëguñu moom buñ sañoon taw bi. Mais dafa am ay Dakar. Mooy li xew Dakar googu ak li xew Touba Mbacké bi.
11: Waaw.
8: Touba moom ñëpp seere nañ ne moom léegi amatul compte. Tout le monde ne sait que ne yaa di loo. Dox mi dugg na si dëkk bi ba sonal ni 8 8 8 8. Damay rek di ñaan président de la République parce que président bi jotoon na jaar dafa wax ne def na fi 750 milliards yi nga doon dégg noonu. Am na ko sax ne 766 milliards. Si journal bi ma gis dem. Donc combien de milliards en li ñu génne def ko si ndox mi. Te ba léegi la question toujours demeure.
11: Mu jaaxal
8: xanaa kay li olof di wax ne pour ndëgën récemment boo seen lu ñu won nga daw.
11: Waaw effectivement.
8: Dégg naa premier ministre bees mu ne 900 et quelques milliards génne nañ ko presque. Loolu bu ñu ko génnee tey jii nii ba pare mu demee comme ni mu demee waatam nii fan la jëm.
11: Lu am njëriñ.
8: Ba même ñu doon def intervention fële ca boori Fout ak Matam.
11: Waaw.
8: Ba yóbbu fa doyen yëpp ba léegi yóbbale leen xaaj bi transféré nañ ko ci seen portable yi. Ba léegi la question est toujours demeure. Mais nañuy créer solution boo xam ne définitive lay doon nga xam ne bu ñu fi jaaree seen dudd fi jaaraat. Mooy assainissement dafa mënu ñàkk ci réew.
11: Tout à fait.
8: Nañu defar assainissement yi looloon lañ naxe woon parcelle assainie yi nga doon dégg jamono yi Sengonde parcelle assainie yi. Yow da nga daan joxe 500 000F jënd kër ba pare jënd terrain joxe 500 000F pour ñu defar assainissement bi. Mais xoolal fi ñu ci de yooyu yëpp tey ji nii ba ñëpp ñuy fanaan di ndox mi.
11: Dëgg la.
8: Kon léegi lan moo tax liggéey ñaaw yooyu africain yi di ko def muy jox leen ay tànke ñu war ko liggéey liggéey bu jaar yoon ba léegi amu fi. Touba Mbacké gi liggéey boobu moo sonal taalibi yi nii. Yow sa Touba boolem ku fi dëkk rek yaa ngi ci sa kër nga ci ndox mi wala boo bu kër gi amul ndox amul accès pour dugg si sa biir kër.
11: D' accord.
8: Ba gis sa pikin ginnaaw raay googu am na fas yoo xam ne ñu ma la wax ne fas yaa nga ne daanu ca canale.
11: D' accord.
8: Ah di ca faatu.
11: Dëgg.
8: Comme yee dem woor ministre la jëlee na 5 mois di faatu mais mooy yu mu gis moom ñuy daan di fee.
11: Mais
8: ñeneen ñi faatu ci yeneen zone yoo xam ne egg si wuñ ci état bi nag.
11: D' accord.
0: Amin.
11: Ah, koku recc nañu jombul nak dina yeglu wat ci 88 628 73 46 ñu daldi tatane xalaatam su ko defé nak ñu wël ba légui nak waxtane nak walum ndox mi taw yi ak wa météo. Salaam alaykum.
0: Wa alaykum salaam wa rahmatullah.
11: Señ Ayoba ñu ngi lay ziyara.
0: Wa señ Aline Diop ñu ngi lay ndokel di la ñaanal.
11: Jërëjëf loom.
0: Di nuyu Aline Diop numéro 1.
11: Jërëjëf.
0: Wa rajo bi yépp goor ak jigéen ma ngay ndaw di la jott li nuyu jidi jii. Jidi Jey ma nga ca ganké ko walo
11: jërëjëf ñu ngi koy
0: nuyu waaw Jidi Jey ak papa jam dooru mbiki yeen ñom ñepp ñu leen di ziar
11: jërëjëf lo
0: waaw bu ko defé day man lima ci wax man météo mom fonku nako ndax dama koy diglu leg leg ci yolaam jaay ci seen rajo bi télé bi leg leg journal bu ngeen tour bi dama ko ci sétan
11: deug la
0: portable bi ma yor ci internet bi dama ci install météorologie bi nga xamantene température yi day ñew waré taw tamen yi muy taw wala bis yi muy taw ak waxtu yépp dama koy gis ci téléphone bi
11: effectivement
0: waaw dama koy bàyyi xel toujours nag ndax dama ma am ak njëriñ am naa xarit bu ñuy wax Babacar Diaay ma nga ci kër gi moom itam daf may jox xibaari météo yi fu mu mën a toog ba ci ba xawee sax nuru mét yi daf ma koy yónnee ñu ci sukkandiku nag di ci jëriñu bu baax a baax a baax a baax a baax ndax ay baykat lañ te baykat moom war naa xam lu mën a doon war na koo xam te weer wax set moom jeex na ñoo ngi ci seetundar it ñoo ngi ci cat li le 14 octobre ne ci le seetu ndar di jeex te seetu ndar moom ci la nawet daan yem su ko defee nag dafa mel ne waxtet bi ndox mi bëriwut woon seetu ndar te dégg bi bëriwul woon ndox digg bi bëriwul woon ndox waaye fukki fan yu mujj yi nag dafa mel ne ci la li xew xewee.
11: D' accord.
0: Fekk na yi tool yi am na ci loo xam ne sonn na am na ci loo xam ne moom damm na am na ci loo xamante ni daanaka tàmbali woon di ko jékki ak di buddi. Waaye taw yi ñu waat moom dana baax ci njiw yu ndaw yi.
11: Waaw.
0: dana baax ci ñi nga xam ne mënaluñu woon waaye ñi nga xam ne dañoo toog woon kee suur tawut wee suur tawut ba ñu ñuy tàmbali yàqu xam nga bu tawee lépp day sotteeku waaye lépp day teeyi waaye lépp day nëpp. waaw loolu koy ne ci àll bi di bay nii ma xam nga ko gerte yi nga xam ne bee woon na day ruusal xob yi da koy rey. am na ci loo xamante ni ñuy biir tawut nañ ko ba noppi loola day ñuul. bu ko defee nag loolu lépp rek doxalu sunu borom la coow ba rey sunu borom la moom moom ñu ko moom am ndoxam ndax léeg-léeg sax nga gis taw ci météo def mu def orange. nga def diir bu gàtt ñu dindiwaat ko ne am na lu ko fàb bi nangam fekk na loolu lépp coobare sunu borom la waaye daal taw yu mujj yii daal bari na lu mu defar waaye bari na lu mu yàq ndax bakkani ci faatu ak dalee matériel yi ci am loolu xew Ndakaaru loolu xew Kuuba boo xoolee àll ben nga fépp ndar day ànd ak ngelaw xam nga bari na garab yu daanu dagg ay fiiri courant bari na nit tabax ay niig yu daanu bari kër yu yàqu bari ndeet yoo xamante ni am na lu ca xew. te loolu nit ngelawal fépp mbar li moo ko waral kon loolu ci tax li daal ñu xam ne daal 14 octobre moom boo ca yeggee moom
11: waaw
0: moom tabarkàlla mel na ne fa la yëf yi di yem fa la daan yem
11: dëgg la
0: waaw mën naa am na perturbation yoo xamante ni yu ndaw ndawaan na yu sew siwaan waaye daal baykat yi daal yàkkam si nañu tey jëfandànk da ci mbay ñor xoom ñu door caa jublu dañ koo xayri bañ a yàkkam si bañ a gaawut.
11: D' accord.
0: Ah te xam ne nag yàlla nag moo yore yëfam te moom yëfam te lu ko soob la koy doxale. Ñoo ngi lay sant bu baax di gërëm jërëjëf wa salaam.
11: Di ko jaajëfal bu baax Ayoba Lo wax na lu am solo ndax itam waxtu wowee daanaka bu amee mooy waral nga am ngooñ waaye doo am për-për kala kese ngay am ndax day fekk mu ruusal ko lépp waaye lépp nag comme ni mu ko waxee rek aju ci sunu mbirum sunu borom la 88 628 73 46. Salaamaaleykum.
1: Waaleykum salaam wa rahmatullah.
11: Sëñ Omar Ndiaye.
1: Seen naa leen jox borom Njoobeen taa leen.
11: ziar naa la bu baax Njaay.
1: maa ngi lay delloo ziar bu wér a wér.
11: naka waa couragement Rousson.
1: ñu ngi si jàmm bu baax alhamdulilah.
11: macha allah jërëjëf.
1: waaw amaan mbégte rek déglu waa la tey quoi vraiment.
11: jërëjëf.
1: xam naa da nga foog ne conseil bi du jeex. loo gis day jeex.
11: waaw loolu am na moom.
1: boo demee rek boo ñëwaaree di nga fi di nga fi fekk fajar maa bi daal nii nii moom demul puusul paasul.
11: jërëjëf.
1: naka waa Njoobe Talla yéen
11: ñëpp si jàmm alhamdulilah.
1: yàlla na jàmm yàgg waaye.
11: amiin yaa rabbi amiin.
1: waaw kon nag ñu ngi lay ñaanal bon reprise quoi au service.
11: merci beaucoup.
1: macha allah yàlla may la nga mbottaleeg sa sago.
11: jërëjëf.
1: waaw jaajëf waaye maa ngi nuyu personnel rajo bi yëpp. waaye di nuyu say auditeurs ak auditrices.
3: D'accord.
1: Rawatina sama nijaay wala sama mag ñi fi jaar ñi sama nijaay señ Morña ak sama nijaay ayobalo oustaz.
3: D'accord.
1: Ak ñi waaj ñep ñu ngi leen ñaanal jam ma sha Allah.
3: Jërëjëf.
1: Di rafa la waxtaan wi ngeen indi di tem bu am solo. Deglu nañu sama toma muy Ousseyn Naoumar momit.
3: Konté.
1: Muy directeur wallahi. Deg nañu kaddu gi wax deug Yalla amna xam Yalla may nako xam xam indi na xam xam waxna xam xam dal. Ba taxna dal deug la ñun Sénégal nak ñen ñu bok xeyna yena say duñu gëm li nga xamne moy météo dañuy wax ne Yalla xam lepp Yalla moy borom lepp lool da mom deug la waye tamet Yalla momit mayena wala bok abalena suñ ko mëna waxe nonu dal
3: deug
1: ba taxna dal mom météo mom deug Yalla man nangu naan Yalla mayena len dal kon nak di len deglu mom wax deug yalla day daadi am solo di nga daadi meuna moytu wala prévenir dal
3: tout à fait
1: wax deug yalla kon nak dañu ñaan gouvernement bi comme directeur num ko waxe rek ñu gën leena yokal ay site wala ay matériaux dal yo xamne dina gëna yembal seen liggéey dal wa ba sénégalais yi wala population bi meuna jot manam ay information yu gëna woor manam yu gëna ci dal
3: deug na
1: stable manam
3: tout à fait
1: lolu dal dina am solo lol señ Diop
3: deug la ndjay
1: ginnaw lolu mbënd bi nga xamne mo jotam xeyna demb ak bër ci demb fan yi dal waaw yi nga xamne ñoo ci lolu dal genn saaj ñoo ñu leen di ñaanal yalla yalla yeeram leen ta xaar leen aljanna
3: amin jerejeuf
1: yalla def ouf souf xoy ci seen kaw ma sha Allah
3: jerejeuf
1: famille famille tamel ñu leen di ñaanal yalla yalla na yalla may leen xolumuñ ma sha Allah wa kay di jajeufal bu baax tamet ministre bi nga xamne mo demone marsu jigu leen def nañu la leen war waye tamet ñu leen di ñaan dal nañuy def avant tout prévenir dal mo gën guérir dal comme ni ko waxo ni mako waxe won Aliou Diop numéro 1
3: deug la
1: wa fagaru dal mo gën faju
3: ñu
1: jëm dal di jël ki jajjé dal avant
3: ñiko
1: xam nga fumay waxe jërëjëf Diop ñu
3: kenn rek jërëjëf Modou Ndiaye fofé ci croisement Rosso ñu ngi koy jajeufal bu baaxa baax ba légui rek ñuy wël ak waxtaan yi waxtaané nak xibaar yi nga xamanteni ci lég lég wa météo dañ koy joxé waye nak mu am ci lég lég ab sofantal go xamanteni da ci am té nak mu nek lu ama am solo mëna tax nak bu ñu fagandé ko ci lu bari salaamu alaykum
5: wa alaykum assalam wa rahmatullah
3: ñu ngi lay ziar bu baaxa baax
5: ba lay dëllo ziar ba lu ndokkel ni jaay rahmatullah sar nak
3: khas mbay
5: waaw khas mbay ni dem ba ñu koy ndokkel dem mom rama ñewon
3: légui sax mu fi baye
5: wala yalla xam na ñew na wax ba dem aja ore la ko teggoon mangni daan def nawet dikke bu nawet djibse ñi def ay ñaan ak limay ak mel non nawet dafa and ak ay musiba ak ay bala dala amon ba sa dox danta ba legi bo demé fekk fay tepp tepp nawet mom sa suñu mbey na ay met suñu taw bi taw Dakar amna ño xamna soxlu nañ ko lu xol ni fi Dakar sa nit ñi taw nañ ba bayyi ñom ñu soga jëf ci taw bi
3: dëgg
5: suñu bo gënne suñu mbokk bo jëme yoonu Tamba bi ko tambalé malem ba ngay dem ko pont ñu soxla na taw so bi bëni ñaan taw
3: deug la
5: bo gëné ndak bi ba nga exi bambe ba ngay dugg xombal heure bo kay mi ñaan ñaan taw
3: deug la
5: da fa dugg bi demone ba lof mbokk mi demone ba doyo gañtax ki demone ba lot kon yalla mom mo am programme kenn mu señu kenn mënu ci dara nguur gi fi jigeen nak liñ def ci Touba ak liñ def ci Dakar bo lambé daj bo xolé gi xam nga mbir bu amé do ko bu ko politiser fi dem mom président Macky Sall mom ay wax waxatuñ ko ni dañu lacc ñu jox le ñom ñoo wara taxaw askan yi président Macky Sall lu baax ci dëkk bi bokku def ta waaji genn mo ngeen mom seen dëkk bobu chaam 1960 ba joon yalla tay su amé tulib ba président Macky Sall ko waral président nekkatu fi jonk mo fi nekk ak jomay man xol li xamne jafé jafé askan ñi def ko ta bayyi politique politique sain wax ak may ban jox leen dëkk bi pousse leen passe leen arrêté leen lo du dal
3: d'accord
5: ñu am nga bu ko politiser du yëfi nit dal yëfi gor
3: jërëjëf xaas mbay fofé ca mbacké bawol ñu ngi koy jaajëfal bu baax baax ñu wël 88 628 73 46 bu ko defé nak ñu tataan seen xalaat aju nak ci walum ndox mi ak itam xibaar yi cay bayeko ndox mu bari mi doon Dakar ci Touba salaamaleekum
9: wa aleekum salaam ali na ngeen def
3: ay ñu ngi lay ziar Bah Diop
9: yalla yalla nangou ziar ngi sank bang lay jot ci antenne bi dafa dagon
12: waaw
9: mangi ang lay nuyu bu baax
12: jerejeuf naka wa mboss
9: ñi ngi fi rek ñi ci jamm ba
12: alhamdullilah jerejeuf
9: mangi lay nuyu bu baax di nuyu sa technicien yi nga andal ci liguey bi yeb
12: jerejeuf
9: waye timi di nuyu auditeur yi fi jaar ci antenne bi yeb mangi len di nuyu
12: jerejeuf
9: ñi tewlu di wax ni waxtaan wi amatina solo comme ni ma koy faral di waxe rek wat gal ajego rew mo munul bax
12: deug la
9: tank waxtane wuñ ko ta tay bo amé sétlu météo wax deug yalla liñ fi waxtane lepp amna solo ndax météo dina la wax lo xamé ni ñewugul bu fekké ni nar la jurjé nga man ko fegg
12: tout à fait
9: lolu bokku na ci li doxal rew kon mu melna ka ni amna solo ñi ngi leen di ñaanal yalla yalla katina leen ban gën bi man diko def waye tay bo amé sétlu météo xeyna don ci jambar nañ waye gouvernement bi timit na gëna gor gorlu ci akam bi parce que tay bo amé sétlu xeyna don ci ñom ñi ngi wax gënné nañ tant de milliards comme bobu bari na lool waye nañu def repère comme niñu ko défé tay gën ci ndox mi di xol ci non bi ni mu démé loolu dina tax nga mëna fexé ba buñu démé benen di jeex nga mëna défar assainissement taxaw askan bi jappale len ba fexé ba ino da jeex partout lolu mo nga am waye tay buñu fi buñu défé ak ñu jot ñu ino ñu gënne ay milliards def ci askan bi jox len ko tabakare ñu biñu tago ino da bi lolu bu safara dara ko lolu ci nit gouvernement bi na ci taxaw bu baaxa baaxa baax parce que wax dëgg yalla ci nit ñi ci def ay acte gis na acte yoy ñu def parce que mu taw nga dugg xoss ci ndox mi lolu dafa am solo lool daf ci am solo lool day tax nga xamné ci yow lan la loolu mo meuna régler problème bi da mbir mi buñu def rek su tawé ba sew rek problème am rek ñu juk da ci wax su passé rek ñu bayiko loolu du régler problème bi problème bi dikoy régler moy comme ñom def nañu repère ba gis ci non def ci inode yépp nañu taxaw
12: goolu ci loolu
9: téla juk da ta newet di ñew loolu bokku na ci li jappalé askan
12: effectivement
9: do nak mom ñi ngi leen di jaajeufal encore une fois parce que vraiment liguey bi rafet na man ni dina koy sibur yeen tay xeyna donte du bi set la koy sibur mais yeen tay dina ko sibur mais liñuy upp ci liñuy wax lepp dang koy gis loolu wax deug yalla alerte lay do bu woba ñu mëna xébu comme timin ministre bi nim ko waxé loolu la taxaway kenn ku ci nek secteur ba la jox ci gouvernement bi mais nga taxawin yu mat daf ci am solo mais bu fekké na dañ la fal gennu lo taxawu askan bi timit loolu day metti ci askan bi
12: jerejeuf señ ngunda job fofé ci diwanu ko mboss ñu koy jaajeufal mu nek nak lu am solo xibaar yi tuké ci météo ndax xam nga né ciopité jawuji nak légui légui da fay indi jafé jafé té bu ci baykat yi sukkandiko mën nañu xam né ci wara aborder sen nawet ak nañ lañ ci wara taxawé salam aleikum
13: wa aleikum salam wa rahmatullah
12: ah sidna babakar
13: way sidna dim bami na mo lañ la way
12: ñu la bu baax baax
13: way ñu lay ziar bu baax way
12: délo ziar naka wa tengé
13: wa tengé jëng fi dila nuyu dila ziar bu baax way
12: délo ziar baax joxum ba
13: naka mbokki fo ba ci jam rek
12: ñepp ngi ci jam bax alhamdullilah
13: wa ya ñu yalla defal jam defal len sutura
12: amin wa amin jerejeuf
13: wa sax su mo dugge di len lati ana sama xarit ki lo
12: khalifa wa khalifa tay mom ñewugul xamna ci kanam
13: ma koy ziar bu baaxa baaxa baax
12: inshallah jerejeuf
13: wa di ziar ñom binta meg ak fatima ba dama ji sare
12: merci
13: amadou baro ndjay ak nangul amadou ndjay ga joon nañ ko deg mo tay ziar bu baax
12: deug la
13: amadou baro ndiaté bi ñu koy nuyu
12: merci beaucoup jerejeuf way
13: wa di massaw ñi nekk ci ndox mi rek ñu leen di massaw bu baax di jaalé tamit ñi ci yalla jël seen batem dal leen yalla yërum xaral ak def ci daw ci
12: amin yaa rabbi
13: waye gis nga ndox bu ñu ko yalla joxé
12: waaw
13: dañ ko wara soppi mu doon ay milliards waye waru ñu jël ay milliards da ko fi jëlé
12: deug la
13: ndox war nañ ko mëna conserver bo xamné ni bu neub bi jaalé sa wala ci mëna di bay waye jël ay milliards xëpp ci pour mu dem té ndox dañ ko doon soppi ay milliards mu jëral ñu ay milliards mais def ci ay milliards té milliards ngi ci def chaque année bu ñëwé day gëna pire kon y a quelque chose ñi fi juggé rew régime bi fi juggé def na ci ay milliards milliards mais tay ji bu yalla ci tay ñu ndé kon fa la milliards jaar dañ waxandi deug kon ndox dañ koy xol na réformer ko mu jëw ñu ay milliards waye waru jël ay milliards def ci pour mu dem lool la gis wa il faut ñu xolat sénégal tégal sénégal xolat ko suñuy def milliards ñu xol ko bu baaxa baaxa baax ëllëgé milliards fu mu dem da ko rap impact
12: waaw loolu di dëgg la mom
13: mais dañu ko ni dëgg ay milliards soko duggal wala impact ba tay ji lolou tax nga duggal ko fa bu ñewete doko fa gis
12: effectivement
13: yalla ji bu téré bu xiné rek Dakaru inondé té ñu né dañ fa 50 milliards kon fa la xaalif bi jaar lolou fo ñu itti ji ko xol ko bu baax xol milliards ci ngey duggal ñu xol fa la
12: d'accord
13: lolou dal nañ ko xolaat quoi ma lay jott ñuy Alhadji Aline Fall suñu xey yentibi sallallahu alayhi wasallam ak mam sirasila
12: jerejeuf
13: mais ñu mo wa cc merci wa cc dal
12: jerejeuf sayidina babakar joxum pa don woté fo fe ci tengej ñung koy nuyu diko ziar nuyu wat nge yeb diko yeb ci ay loxom 88 628 73 46 botay ñu wël nak waxtaan ak yeen walum waame bi ñu ci doon waxtaan té ak wa météo salam alaykum
14: waaw misselin
12: ah ziar na bax ala ci boy jaw
14: boy jaw de mo lay nuyu
12: boy jaw ziar na la
14: how do you do you are fine
12: fine cool
14: fine cool
12: alhamdulillah
14: yo yo yo wala fi
12: Bismillah
14: parlé di nuyu la professionnel moy Ramatou Ndaye Sara gëwi den bi ak équipe technique
12: merci beaucoup
14: wa anasim bi nak nako gaay di baye xel neto fi aduna tolu dafa am fo xamant surtout baykat yi ak surtout mool yi wa ni di baye xel bu baax fofu la aduna tolu aduna dafa tolu fo xamanteni bala day dem ci di nappi wala nawet nawo da nga ci xam lén dal na xam na des fois ñoomé na gis na météo amna tout avancement par rapport ak ñëk ñëk ba bu la daan jox ay prévision danaka daaw gis dara waye légui mom bu ñu wax ala minute près dang koy gis
12: ak
14: lolu ci tan naki pour né amna jumtu way yo xamanteni nañ leen ko gëna jappalé rek ba nga xamanteni bu né la nangam ala seconde près
12: pour
14: bi dama la
12: deugul
14: leen wala gis ci ñoom lu ñu décrire ñu baye ci xel mu doon peut-être des critiques objectifs muy barké baykat yi néna terme yi ñu utiliser ñom dañ ko ko xam suñu man diko xawu ñu koy waxé ñu koy fexé bi diko def ci kalam olof dana bax trop ci sa ben baykat ku ben cheikh bombale ben jour ñu koy se plaigner ci ben radio xamu sup fm la xamu fan la ñu leen baye xel daal ñu ci bari ci ñom dégg ñu tubab
12: suñu
14: mané fexé bi diko wax olof mu leer dana bax benen bi ci bax au site c'est alune ndox da nan ci def ay milliards ni ci defé ndox milliards lén tay bo jëlé tay vision 2050 bi nga xamanté c'est un programme état bi tëru lon ko mais bo jëlon sen référentiel de base moy stratégie nationale de développement amna axe yu def bu défini do yame 3-4 axes amna axe bi nga xamanté dafa concerner inondation ils avaient prévu un plan de délocalisation délocalisation motax ñom bi ministre génné dem premier ministre ak gangor bi génnal man solo ndon xaar comme on a toujours le même ministre des inondations don waron def ben évaluation comme président djeluna décret d'expropriation un décret d'expropriation le 16 juillet du sumu djum 2025 waron ndon expropriation évaluation don waron def fofu ñu taxaw mu zone de captage ño xamné fofu zone de réceptacle d'eau le waron ndon dépasser fofu waron ndon taxaw fofu sax mu am habitation décret bi bon ko jëré doxal ko Ousmane Sonko pour mu mettre ko en œuvre doxal ko kon mu ñew tay premier ministre ko wara doxal ba nak ko xamné zone yi nga xamné c'est des zones non identifiantes des zones yo xamanteni lu melni zone de captage ay keur massar ak zone yi nga xamanteni ay dex la ay zone non habitable
12: waaw
14: loolu la bëgg politique bo mu ñoxam politique d'inondation mo président torolon ko premier ministre ko va mettre en œuvre
12: d'accord
14: ñu ko mettre en œuvre wax di du wax rek
12: do
14: mo amo pas tout temps vivre le même scénario allez
12: ah oui très bien
14: mëna am ñu naan ay méw ñu neen leen jappalé ci ak man leen dox ay objet nak yoyo joy yoy non loolu war na départo ci avancer bu fekké dañu nan def yéwi ni
12: avancer jere jeuf
14: ci téne del ginaaw ñu wax na dañuy del ginaaw
12: jere jeuf boy jaw waxtu yu fajj nañu waaw diko jaajeufal boy jaw di jaajeufal ñepp ñi nga xamanteni ci ñoo jotta dugg joxe seen ko xalaat ci waxtaan wi ngir rek safara am ci mbir mi ñu ngi leen di jaajeufal bu baaxa baax ni ñuy wat mbolem auditeur radio Sénégal ci waxtu yi ñuy bayyi xel di ñuy nak Bintam Beng ak Fatima Ba ñom Daouda So Amadou Baro Ndiaye Bassirou Fay ñom ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen siar Serigne Noël Diop mo nekkon ci machine bi ci kaddu gi Seydina Aline Diop legi ñu jébalé kaddu gi jox ko Adji Fatou Bari mu teunkal leen xibaari ci nu mu gëna gatté ci français ci wolof bu noppé seen émission deuxième numéro plus près de vous Yolani Ndiaye Seydina Aline Diop numéro 1 ngeen ci andal kon mbokk yi ñu dig dajé ci xibaar yor ya assalamu alaykum wa rahmatullah

ay ci sama rek di ulé kan ma ngi lay nuyu ala bu yar way ma ngi lay ziaré kan wa may sirin bu fatété anniversaire sama dom la moy binta fay boko momadou fay fi ci rts moy bayam il n'est pas mort magata yayam

0: Allo.
1: Allo.
0: Allo bi.
1: Naga def Doudou May?
0: Waaw sant Yalla naga def.
1: Tawara ni ci jam.
0: Wa ma ngi sant Yalla.
1: Dan alhamdulillah ñu contane ci ñom bu baax.
0: Non ma leen gëna bekk, ma leen gëna bekk.
1: Waaw neex na mom, mo ngi neex, mo ngi tayangi xeexal suñu xol
0: yi. Yeen ko yegg bu baax.
1: Waaw Yalla na Yalla fay.
0: Amin aw, amin way ndaysan.
1: Ismaïla saw kees, ma ngi lay woy depuis kees.
0: Ah Ismaïla ana wa kees.
1: Ñoo ci jam bu baax dina deglu rek.
0: Billahi wallahi taala. Yeen ngi deglu Radio Sénégal.
1: Waaw waaw Radio Sénégal Yalla na jam yaa.
0: Amin way Ismaïla yow da nga baax way.
1: Contane na ci yow bu baax baax.
0: Jerejeuf sama waji. Ndaysan mang koy jajeufal bu baax di beggé wa thiès yépp yalla sen jamm yag

0: D'accord. Merci. D'accord, merci beaucoup, Omar. Merci beaucoup, Omar Ndiaye. Nyangé lañu wowe tay. Forum sur l'actualité Radio Sénégal International. Ñu waxtané ubité école yi. Reporté nañ ko. Amna ku nekk ci ligne galu. Allô.
1: Allô, assalamu alaykoum rahmatoullah.
0: Daoudou sa wa?
1: Wa, Seyna Aliou.
0: Da ka fer way.
1: Yar nañu.
0: Jaay je fay.
1: Mbaye ci jamba?
0: Sa wa, très bien.
1: Ana suñu jigen?
0: Mu ngi non di dem, mu ngi non, légui lañ jox ko bala may démarrer. Yanak yalla
1: ci suñu jamm.
0: Amin. Na
1: ngi ñaanal jamm ñepp, yalla sama kaddu tepp ñepp ci jamm.
0: Amin.
1: Sama Oumar Ndiaye momu genn. Amadou Bare Ndiaye ñom. Ñu ñaan ko degg ñom Amadou fam ñom ñepp rek tax Allah ji Malik Diouf Sy suñu baye Ablaye Ngouf mu ngi lay ziaré del ñaan jam
0: way manké nuyu
1: fayti ma babu gamay sari ak dënt ndeng ñom ñepp rek Allah ja yobalo Allah jop Seyna Aliou
0: waw
1: jangami di xamna mo man di bu doon sama gis gis
0: waw
1: duñu raway lepp kam lu tax bo ñewé comme suñu virage yu bari yo xam mom ndox mi sonu lu leen
0: aha
1: ñuy momono nañu bay ñu ci wa ñan kam ñom dañu xam dañu am seen école dafa am dox mom lool mo wax degg yalla obligatoire mo na ñen ku sel bañu jëri dox na fofu genné wa ñu ñan kam dañu nekk ci la ñan kam daana ko école am dox wax degg yalla mo nañu ko ko rek ko kam ni amul dox ñu continue ñu tiit
0: d'accord
1: ndax lool kam mo na nekk di
0: waaw yu xamna li ngox
1: waay ñu bañ ko def général dal xam nga général bokk ci am ñoo xam da na général yu général bi engage wu le ñoom
0: deug la
1: ndax man tool bi li muy bari fi fepp nu suuf sa ngi woy ko kon nga ci ko ni man nga tok suuf sa di doto ci suuf toy legi jën jaar ga gi ci jaar ende fi jënaana legi jaar jor gi mom ngi ko wa xam nga man di sama gis bu doon man lool te epi dañ ko war farwa lo gis metti wo ni moy wakki ni mo naan ba ene fi dem ba douf ñun di wax deug yalla buñu mënon mom def bu ne de to ndax tax ni soxna ni
0: waaw deug la
1: wa am na ñoo xamni ne ko de ñoo wax seen lora ngi mo di len di am lu mu ne sona way ñun mom deug yalla ndox ni mom
0: dum
1: jam rek mom la ñu ñaan di seen yalla
0: jeureuf
1: epi nañ koy reseller ma am lu mu jeriñu kam mo ndox ni dañ ci war genn ay milliards way waru lu ay
0: milliards ñu d'accord merci beaucoup Daouda
1: waaw jarajeuf Allah jaama
0: ma merci Daouda sow gëdeñ peul lañu wowe ñu gëreem ko sante ko ñu xatu ci jël keneen ku bëgg intervenir ci forum sur l'actualité.